you so mirrors no ebema wo hu e bi mpo ana wan kasampo o fi wo lemu akwedi obi lemu mesre se ye twihyen enie ma e wo se ye ma ye ni kon ho a ebe bo ye ho ban e bi ni se so left and right mirrors no side mirrors no so ma wani kon ho na wo hwem abre ni abre bia eboa ama wo hu se ka ben kra ni di mechi na ka no o monitor me ana mi so ka ben na mi so mi di nechi ka no me ni ni mie no mpo ye ko ba bi ba ko ana sa ni ma we mu nyi na ye ni ma ebo a ahyenkafo misre ye ka ehyen bo modia sa obehye sa ni a wodi wachi ni a wo ben no no distance mpo e wo mu ana ade ba ko a me di ka ho ni se ebra ye twi hyen no ni adru junction bi so a ye branch no misre sa ye indicator light no travelator light no bo ma ye nyusu sa indicators no ye branch a ye show sign na car na odi ye chi no enhu se ye pese ye mane efa benkum anase nifa empempi ye mu bebre ye di ho fo obe ho a na wagina prekope obe ho a na wo o branch prekope misre o shenkani bo ma ye nyusu indicators any signs a e wo car no ho no eba sa ebe boa me ankasa ankasa ma ho bible ebe boa ne amishia no so no na ebe boa wo mu pa wo mu so mafa wo mu e di wo mu atena ehyen no me nim se ne ayesu en ye nyina ye befa na ye di abobra enkakra enkakra ma ho bible eya ma ye nyina safety is for all medasi.

se se usha sika nkrofo spende de two kwan ekokofa nioma ebeton okrom ha no ano odin furniture ye to furniture fra manone omo ye to bia fra america omo ye to bia fra germany china kra de bobo but se ade no sei ana se bibisi na usha ade no a otim se ah enti sa ade we na ma spend that much sika kese pa